0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Rujan 2026.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka Trgovina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote.
2: Feigen 1 Kilogramm, 5,19 €. Orangen 1 Kilogramm, 1,19 €. Rote Spitzpaprika 1 Kilogramm, 1,54 €. Gerolltes Brötchen 60 Gramm, 39 Cent. Cheesecake 1 Stück, 1,39 €. Ducatos Joghurt von Ducat 450 Gramm, 2,39 €. Gewürzgurken von Sviesta, 670 Gramm, 2,59 €. An der Fleischtheke im Maximarket, frisches Schweinefilet, 1 Kilogramm, 6,49 €. Sowie frische Hähnchenflügel, 1 Kilogramm, 3,79 €. Für Ihren guten Tag.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Radio Lošinj.